Litva, Dalmatina, uvijek puna je kartina. CBD je uje, bale su od dima, počasti kumpaniju, smiha na sve strone, konoba mi vonjo, to paršuta sušim grone, ganđa galetine, verdura od hibrida, fumose somo čisto, svaki don je čisto.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.